それは聞いた。お前が弾に当たって気絶し、その気絶から覚めた時、介抱していた私に言った話だ。それはお前が気を失ってる時に見た夢だよ。

0: まり生々しい話だから私はよく覚えている。しかしそれから5分ほどしてお前は本当に死んだんだ。
1: Yo, remember back on?